0: Shaira!
1: Naunsa man ka?
0: Ang imong uyab, si Moy.
1: Oh, kay nga naman si Moy?
0: Nadakpan, nasakpan, nga nagamit og drugas, og nadakpan sa mga pulis.
1: Unsa?

0: Salamat sa imong bisita din, ha, Shaira. Love good day kay ko nimo.
1: Mao niya imong timan-an mo eh. Ngabisan pa man sa imong nahimo. Pero niya, nagpabiling ko nagmahal nimo. Hinaot nga, mao niya imong tan-aon. Nga nagsakripisyo ko tungod ug alang sa akong gugma diha nimo.
0: Salamat kay nimo, Shaira. Di ganin ako malimtan.
1: Ingon anak, ikakamahal mo eh. Mahal kaayo. Sobra.

0: Ikaw ra gyud ang gibuang anang gugmaha, Shaira.
1: Ma,
0: di ba gyud mo buka ang imong mata sa kamatuoran? Nga wa nay ayo si Moy sa imong kinabuhi.
1: Ma, ato tagan og chance ang tawo nga magbag-o.
0: Kapila naman ahatagi og chance. Pero sige lang. Sige lang siyag balik.
1: Nagtuo ko, ma, nga moabot ang panahon nga magbag-o gina siya. Maningkamot ko nga magbag-o siya.
0: Hangtod ka nos ang imong pag-antos, ha, Shaira?
1: Ma,
0: ikaw ra gyud ang naghimong martir sa imong kaugalingon.
1: Ma,

Pasaylo, uli, pasaylo, balik na sab. Mauna ang routine sa among relasyon ni Moy Babe Zarina. Daghan ang nagtambag nga buwagan nako si Moy. Pero dili ko makahimo tungod kay mahal ko siya. O gusto nako siya nga mag-usab. O ang mga pangutana maokini. Mausab ba kaha si Moy, Babe Zarina?

Unsa may akong buhaton aron mausab siya sa hingpit? Ingon nila, biyaan na lang kuno nako si Moy. Aron dili na ko mag-antos. Angay bakaha na nakong buhaton, babe? Ingon usab sa uban, mas maayong manguyab na lang ko og lain. Husto ba kaha sila? Angay ba ko nga manguyab na lang og lain? Unsa inyong ikasulti sa akong sitwasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Shaira.

0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

aron sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon no ini nga kagabion. So mayong gabi sa tanan mga kaigalaan, mga soking tigpaminaw ni ini nga istasyon. So sa dili pa nato pagaisgutan o pagatun-an kini nga mao nga topic, maminaw sa ta og mga pinasayang awit gikan sa pikaslawat.

Okay, alang sa pagsugod sa atong pagtuon ini nga kagabion, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa tasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatag og maayong panglawas, nga bisan pa ni tak naa. Kami nakahimo nosab sa pamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautunta ikaw mag-abli sa matag sa kasing-kasing unahuna sa mga katawhan nga di nagapatalinghog ni inyong mga balaang pulong. Naunta kini masabtan o maplikar sa matag-usa kakinabuhi. Amahan, naghangyo kami. Ikaw lamang magagiya. Pinagis balay ng Espiritu. Aron sa kanunay, kami makabuhat uyon sa imong kababaton. Pasailuwa lamang kami sa among mga sala. Kinintanan ng ipangayo. Pinagis ang ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, no, nga ito nga pag-esgutan, nga topic may tungod sa pagbalaan o no, sanctification. Ang uban, nagunahuna mga kaigsunan, nga dili ta makadangat nga ito sa pagkabalaan tungod kay tawhanon rata, no? O gani, nagunahuna ang uban nga kung ang tao mamatarong, pinaagis pagtuo, pagaluwason. No? Ang uban na gunahuna nga dili importante o dili gikinahanglan, no, sa kaluwasan ang kining gitawag o pagkabalaan. Pero kung atong tunan mga kaigsunan, mga kaigalaan, suking tigpaminaw, ang pulong sa Dios, matud pa dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, apan maingon nga balaan man siya nga nag

Tawag kaninyo kinahanglan kamo usab mag mabalaanon sa tanan ninyong paggawi. So mauni no ang gisgutan sa pulong sa Dios mga kaigsoonan na ingon nga balaan o siya nga nagtawag kanato, kinsa ang nagtawag kanato mga kaigsoonan? Walay lain ang atong Dios, no. Walay lain ang Dios nagatawag kanato nga siya balaan. O kita nga iya nga gitawag aron nga kita makahimo sa pag-uban ngadto kaniya, aron kita makahimo sa pagduol ngadto kaniya, kinahanglan usab kita nga magbalaanon, no, ang tanan nato nga pag ginawi. So kinahanglan dai nga katunta sa pagka balaan, no. Sa lain nga termino mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Matthew chapter 5 verse 48, magmahingpit kamo, no, ingon nga ing inyong amahan nga nasa langit hingpit. So mao na nga to ang requirements mga kaigsoonan aron kita makapakig-uban, no, sa atong Dios nga balaan o hingpit. Kay kung dili ta makadangat sa kahingpitan o sa pagkabalaan, dili ta no mahimo nga takos makig-atubang o makig-uban, no, ngadto sa ato nga Dios. So muna nga gikinhanglan. So kini kay gikinhanglan, so ato ni siya nga paningkamutan nga makadangat ta ining gitawag og pagkabalaan. So, matod pa ni San Pablo mga kaigsoonan o mga kaigalaan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Atong tibuok nga pagkatao mga kaigsoonan, manegi pangamuyo ni Apostol Pablo unta nga kita mahimong mabalaan, no, ang tibuok nato nga pagkatao. Kay mao nay gi-require sa Dios, no, ingon nga siya nagatawag kanato nga kita, no, makakampot ngadto sa pagkabalaan. So muna si Apostol Pablo nga pangamuyo, no, ngadto sa Dios nga unta kita mahimo nga mabalaan, no, ang tibuok nato nga pagkatao. Unsay nagalangkob sa tibuok nga pagkatao mga kaigsoonan? Natod pa, og ang inyong bugos nga espiritu talag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tibuok nato nga pagkatao mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga mauni ang ato ang kalag espiritu kalag og lawas kini matod pa ni Apostol Pablo unta kini pagabantayan, no, nga mahimo unta nga dili masalawayon, no, inigabot sa atong Ginoo. Buti pasabot nga ang atong espiritu og kalag og lawas kinahanglan nga makadangat ni ngadto sa pagkabalaan. Kinahanglan makadangat ngadto sa pagkahingpit, no. So kining espiritu mga kaigsoonan, kung ato nga pamalandungan, kung unsa ang ato nga kinaiya, ato nga mga gihimo, mo na espiritu nga naa kanato, no. Kung daotan ang atong gihimo, buti pasabot nga naay nagiya kanato, no, nga iya pod sa daotan. Kay ang Dios, no, ang espiritu sa Dios dili gyud ni mutudlo ngadto sa pagbuhat og dautan. Dili mga matarong ang iyaha nga itudlo sa matag usa kanato, no, ngatong kalag, ngatong lawas, kung unsay buhat sa atong lawas mga kaigsoonan, kung kini maayo, buti pasabot nga ang espiritu, no, sa Dios mao'y nagamando kanato. Kung maayo ang nabuhat sa atong lawas, kung aron nga dili mahimong masalawayon pag-abot sa anak sa tao o sa Ginoong Hesus mga kaigsoonan, kung kita may kaplagan nga salawayon, buti pasabot nga lain nga espiritu may anaa kanato nga mao'y ako ato nga gisunod, no. So muna mga kaigsoonan nga adunay gasa, no, nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato tungod kay kita na ulipon mangkod sa pagpakasala lagi, no, pinagi sa una natong mga ginikanan,
So niya kung atong tanaw ng Romans chapter 5 verse 12, ang sala misulod pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, og ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So mauni ang atong kahimtang mga kaigsuunan, no, nga kitang tawo anaa sa pagka makasasala, no. So muna mga kaigsuunan nga adunay gihimo, no, ang Dios tungod sa iya nga gugma o kaluoy, no, sa katawhan. Siya adunay gihimo, no. Una, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Sunod, ang gihimo sa anak nga mao si Ginoong Hesus, mitugot siyang kagalingon, no, nga mamatay dito sa cross aron sa pagluwas kanato pinaagi sa iyang bililhon nga dugo. So pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, kita adunay kapasayloan. O pinaagi ni anak mga kaigsunan, kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. So manay gisgutan din he sa Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. Kay kon ang dugo sa mga kanding o sa mga turong baka o ang mga giyaw sa baing baka, sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugawng tao, makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod. Unsa ka labaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo. So muna mga kaigsuunan, no, kung ang dugo sa hayop mga kaigsuunan, makapabalaan o makapaputli sa mga tao sa unang panahon o sa panahon sa Israelites, unsa pa kaha ang dugo ni Kristo mga kaigsuunan nga giula didto sa cross. So kini makapabalaan, no? Kay makapabalaan ganitong dugo sa hayop, unsa pa kaha ang dugo ni Kristo mga kaigsuunan, no, mas makapabalaan. So muna nga dili lisod, no, dili ingon nga imposible ang tao nga makadangat ngadto sa pagkabalaan. Ano man tungod kay giula ang dugo ni Kristo aron ang tao makadangat ngadto sa pagkabalaan. Namatod pa kung atong tiwason og basa sa pinaagi sa Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron magaalagad kamo sa Dios nga buhi. So di mabasta-basta mga kaigsuunan ang dugo nga giula dito sa cross kay kini makapahinlo, no, sa ato nga kaisipan gikan sa patay nato nga mga binuhatan aron kuno kita makahimo sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Buti pasabot mga kaigsuunan nga dili imposible, no, ang tao nga bisan nga nahulog na ngadto sa pagpakasala, bisan nga naulipon na ngadto sa pagpakasala, pero mahimo nga mahawas gikan sa pagkaulipon sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross. Nga bisan ang tao na daot o na himong daotan, pero mahimong makabalik ngadto sa pagkabalaan pinaagi sa iyang dugo mga kaigsuunan. Sa diha nga ang tao mabag-o na pinaagi sa dugo ni Kristo mga kaigsuunan, unsa ang mahitabo? Ang Romans chapter 12 verse 2 nagaingon, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahonas kalibutan, kundi liusbah hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinagis pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. So ang tao mga kaigsunan, sa diha nga nakabinipisyo sa dugo ni Kristo, makahimo na sa pagbag-o, no, sa iyaha nga salabutan. May gisgutan ni Apostol Pablo nga dili ta magpahuyo ni ini nga panahon sa kalibutan kundi li usbon, no, atong usbon, no, atong kaugalingon, no, sa pagbag-o
sa atong mga salabutan o hunahuna. Aron kuno nga atong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. So aduna tay kapangakuhan o obligasyon nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato mga kaigsoonan sa pag-usab o sa pagbag-o sa atong mga hunahuna. Okay, sa diha nga kita naulipon pa sa pagpakasala, siyempre ang atong hunahuna lunlun kadautan. Lunlun mao ang pagbuhat sa sala. Pero sa diha mga kaigsoonan nga gihawas ta ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, kita makahimo na sa pag-usab, no, sa pagbag-o sa atong mga hunahuna aron nga kita dili makabuhat og daotan. So inana mga kaigsoonan, pero kung wala ta nakabenepisyo sa dugo ni Kristo, wala nang dawat nato ang grasya ni Kristo mga kaigsoonan, dili gyud ta makahimo sa pag-usab sa ato nga kinabuhi. Dili ta makahimo sa pagbag-o sa atong mga daotang mga buhat. So inana ang mahitabo mga kaigsoonan. Busa kadtong mga nakadawat sa grasya sa Dios, muhimo no sa pagbag-o, no, sa makita diya sa kabag-uhan sa kinabuhi. Matod pa usab din he sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabalaan, pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas. Sumuni ang kabubuton sa Dios mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ngunta kita makadangat ngadto sa pagkabalaan og mohimo sa paglikay ngadto sa pagkighilawas. Ano man tungod kay maunay makapahugaw, no, usa na siya sa makapahugaw sa tao mga kaigsoonan, no, sa pagbabag, no, kita mababagan ngadto sa pagkabalaan, no, kung ana kana nga mga buhat nga ato nga gihimo. So man mga kaigsoonan nga ang kabubuton sa Dios nga kita makadangat ngadto sa pagkabalaan, so kana mao ang iyang gipangayo, mao iyang gi-require sa matag usa kanato, busa atong himuon, no, panlimbasugan o sa lain nga term panlimbasugan. Matod pa sa Hebrews chapter 12 verse 14, panlimbasog eh ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao og ang pagkabinalaan nga kon wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Subuti pasabot mga kaigsoonan nga kung dili ta makadangat ngadto sa pagkabalaan, dili gid ta maluwas, no, sa laktod nga pagkaistorya. Ngano man dili ta makakita sa Ginoo matod pa sa gisgutan. Subot ipasabot nga gikinahanglan, no, matod pa ni Apostol Pablo, panlimbasugi, no, ninyo, no, ang pagdinaitay sa tanang mga tao ug ang pagkabinalaan. Subot ipasabot nga ato dai nang paningkamutan aduna tay pagahimoon, no, dili ta magasalig ang uban nagunahuna nga ang Ginoo ra may balaan ato. Tama man na ang Ginoo may mubalaan, pero kinahanglan ta og kooperasyon, no. Kay unsaon ato pagka himong balaan kung nagsigi pud ta og himo og daotan. No, nagsigi ta og himo sa mga buta nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios. Pero kita mga kaigsoonan, kung kita magbiya sa mga buhat nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios, og mohimo sa mga buta nga kauyon sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni anak mga kaigsoonan kita ng limbasog, no, nga kita makadangat ngadto sa pagkabalaan. So kining pagpugong bitaw, no, sa ato nga kaugalingon, kita man ang mapugong, no, kinahanglan aduna tay pagpugong. So ato nang matun-an sa unahan mga kaigsoonan kung unsa na, no, nga gikinahanglan kanang gitawag og pagpugong. Kay mao kana ang gikinahanglan sa matag usa kanato aron kita makadangat ngadto sa pagkabalaan.
Dili ta makahimo sa pagbalaan sa tungkaw galingon, pero kita makahimo sa pagpugong, sa pagbuhat o daotan, pinaagi sa tabang usab sa grasya ni Kristo. So muna nga sa akong nang kikaingon, kung kita anaa sa grasya ni Kristo, nakabinipisyo ta siyang grasya, nakadawat sa mong grasya, kita doon na nay pagkabago no, sa atong mga binuhatan. Ang Romans chapter 6 verse 4 nagaingon, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron na maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi. So kung kita no gilubong uban kang Kristo dito sa kamatayon, unsa may mahitabo sa ato mga kaigsoonan, kita usab managawi no diha sa bag-o nga kinabuhi. So muna mga kaigsoonan, nga kita makahimo no sa pag bag-o sa ato nga kinabuhi kung kita adunay pagtuo ngadto sa kamatayon ni Kristo, pagtuo ngadto kang Kristo nga diin siya ang nagaluwas o nagahawas kanato gikan sa pagka ulipon sa sala. Nya pinaagi ni ana kita makadangat no sa pagkabag-o no sa ato nga mga binuhatan o pagginawi. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan usab diay aron alang sa pagkabot sa pagkabalaan, gikinahanglan po dai gitawag og bautismo no. Gikinahanglan ang bautismo mga kaigsoonan kay bisan gani si Jesus, si Ginoong Hesus nagpabautismo no. So gani gisgutan sa panahon nga si Kristo gibautismuhan, dili unta mo bautismo si Juan no. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus, tuguti una karon aron nga mahingpit ang pagkamataro. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan po day ang bautismo kung kita gusto makamukabot ngadto sa pagka balaan aron nga pinaagi sa bautismo kita gilubong matod pa no, nga gilubong kita uban kang Kristo no sa iya nga kamatayan. O sa diha nga gibanhaw si Ginoong Hesus gikan sa mga patay, kita usab unsa man mahimo nang magawi diha sa bag-o nga kinabuhi. So buti pasabot nga kung kita nagmasupilon, nagmanilapason sa unang panahon, so kita dunay na kabag-uhan no, makita sa itong kinabuhi nga diin na usab na ta gikan sa pagka manilapason ngadto sa pagka masinulundon no. So inana ang kahimtang mga kaigsoonan sa tao nga diin nakadawat no sa grasya ni Kristo. Gani gisgutan usab ang dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 27 aron nga sa inyong sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom ni ini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman ini aron magmabalaan siya o dili masaway. So ang mga balaan mga kaigsoonan usahaw na sa usa ka iglesia no. Unya ang iglesia kung mabalaan na no ang tanan no nga mga miyembro sa iglesia, so mahimo nang ikatanyag nga walay ikasaway no. So muna ang mahitabo mga kaigsoonan nga inana ka importante nga kita mukabot no ngadto sa pagka balaan. Ang Second Thessalonians chapter 2 verse 13 matud pa no ni Apostol Pablo, apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu og sa inyong pagtuo sa kamatuoran.
So ang Dios mga kaigsoonan, kung kita usah no sa mga pinili iyatang luwason o kaya kita himuon niya nga balaan. So bot ipasabot mga kaigsoonan katong mga tao nga nabalaan no na usab no ang mga buhat. So bot ipasabot katong mga pinili sa Dios no katong gibalaan sa Dios nga maoy ang pagaluwason kung kita nagtuo ngadto sa kamatuoran. Ang problema mga kaigsoonan ug di ta motuos kamatuoran no. So munay problema. So muna ang atong tuohan no ang kamatuoran unya kita mahimo no sa mga butang nga kauyon sa kabubuton sa Dios. Dili na mahimo dili na masino masopilon kun dili mahimong masinulundon no. Ang dapat natong himuon mga kaigsoonan aron kita masiguro no nga kita iyang mga pinili. Unya kita iyang balaanon no pinagi sa espiritu. Okay, so kita sa tong kagalingon mga kaigsoonan wala man kitay mahimo no kung kita lang sa tong kagalingon, pero pasalamat ta no tungod kay aduna ang grasya sa Dios no nga mao si Kristo nga di nagaluwas ka na to gikan sa pagkaulipon sa sala. Second Peter chapter 3 verse 18 nagay ka na yon. Apan kinhanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manluwas nga si Hesukristo kaniya nga ang himaya karon og hangtod sa kanturan. Amen. So kinhanglan ta mga kaigsoon nga magtubo no diha sa grasya. So buti pasabot mga kaigsoonan, magtubo, buti pasabot mo usuwag, no? Kung kita nagmasinapilon, dili man nagmasinulundon, sa unang panahon, kita muhimo na sa pagsunod. Ang mga kinaiya nato nga dili kauyon sa kabuton sa Dios, kinanglan nato ng pagabiyaan, no? Hinahinaya na itong biya aron sa inana nga kita pagailhon, nga kita nagatubo diha sa grasya. Okay, kung ang atong kinaiya mga kaigsoonan wala na usab, atong mga binuhatan wala na usab gikan sa una ug hantod nga kita nagaangkon nga Kristohanon, nga wala na usab ang atong mga buhat nagpadayon sa pagkamasupilon, ay buti pasabot nga wala ta nagtubo diya sa grasya. Unsa ang makita sa usa ka tawo nga di nagatubo no diha sa grasya? So inani ang may tabo mga kaigsoonan. 1 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Og tungod ni ining maong hinungdan, himuah ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuoy puno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ninyo ang kaibalo. Og sa kaibalo ipuno ninyo ang pagpugong sa kagalingon. Og sa pagpugong sa kagalingon ipuno ang pagkamainantuson. Og sa pagkamenantuson ipuno ang pagkadios nun. Og sa pagkadios nun ipuno ang pagbati nga inigsoon. Og sa pagbati nga inigsoon ipuno ang gugma. Sumuni mga kaigsoonan nga kung kita nagatubo diya sa grasya, kining mga butanga mga kaigsoonan ato ning ma-apply sa matagusak nato kakinabuhi. Nga kita mahimo nga dunay pagtuo og mahimo na nga maligdong ang atong batasan. Aduna tay kahibalo, aduna tay pagpugong sa ato nga kaugalingon sa pagbuhat sa mga daotan. Unya kabalo na ta mo antos no, kung adunay mga pagsulay sa ato nga kinabuhi, kita makahimo no sa pagantos no kung anaa ang grasya ni Kristo mga kaigsoonan nga maoy maghatag kanato og kusog aron sa pagbarog sa kamatuoran nga atong nabatunan. Unya aduna na tay kinaiya nga pagka-Dios noon, pagbati ng inigsoon o gugma mga kaigsoonan. Sumuni ang mga kinaiyahan nga gitawag og Dios nun nga kinaiya nga diin gisgutan din hinga paningkamutan no, paningkamutan o paningkamot kamo matod pa no? Subot ipasabot mga igsoon nga ato din ning paningkamutan no? Ato ning himuon. Dili kay maingon ta nga ang Dios ramay mausab nako. Dili mga kaigsoonan, kita adunay
kapangakuhan sa pagpaningkamot, no, aron sa pagpugong sa tong kagalingon, sa pagbuhat ngadto sa dautan ug sa pagkabot diya sa maligdo nga batasan o kay balo o pagkaminantuson, gugma, pagtuo, pinaagi usab sa ato nga pagpangayugtabang, no, ngadto sa ato nga Ginoo. Sa atong kagalingon di man ta makahimo, pero kung kita mangayo og tabang, matod pa ni Ginoong Isos ani Apostol Pablo, I can do all things through Christ. So, matod ni Ginoong Isos, wala ka mo'y mahimo, no, kung si Ginoong Isos pod pasultihon, wala ka mo'y mahimo gawas kon agawas ka nako. So buti pa sabot nga kung wala siya nagatabang mag hatag ka na itong kusog, so dili ta makahimo. Pero kung anaa siya sa atong kinabuhi, pinaagi kaniya atong mahimo ang tanang butang. Matod pa ni Apostol Pablo, no, ako mahimo ang tanang butang, pinaagi kang Hesukristo. So muna mga kaigsunan, nga aduna tay kapangakuhan, no, sa pag paningkamot, no, sa pagbag-o sa ato nga kinabuhi. So gani adunay mga tambag, no, nga gisgutan dinhi usab sa Sipanaya chapter 2 verse 3. Pangitaan ninyo si Yuba, kamong tanan nga mga maghop sa yuta, og managtuman sa iyang tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaghop. Tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Yuba. So kinanglan mangita kita mga kaigsoonan, no, dili kay muli kay likay, no. So kinahanglan nga kita mangita. So buti pasabot mga kaigsoonan nga magasusi, na magasusi ta, no, sa balaang kasulatan kung unsa ang dapat atong himuon aron kita makadangat ngadto sa pagkabalaan o pagkamatarong, no. So dili ta ingon nga magtinapol, no, sa pagkaton, kun dili kita mangita matud pa, no, sa gisgutan atong pangitaon si Yuba, no, og ingon usab ang pagsunod sa iyang mga tulumanon. Itong pangitaon, pagkamatarong o pagkaaghop. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga mangita ta, no. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, may kaplagan pa, no. Matod pa sa Isaias, pangitaan nyo si Yuba samtang siya kaplagan pa. So ato pa makita karoon mga kaigsunan, no, kay kining atong nasod, libre pa man eh, no. Libre pa ang mga religyoso, no, mga religious. So mabot ang panahon mga kaigsoonan nga siguro may tabo nga sumala sa nakasulat na po sa Biblia nga adunay kagutmanan, no, dili sa tinapay o kauhaw sa tubig, kung dili kagutmanan sa pulong sa Dios. So muna mga kaigsoonan nga sa pagkakaron atong pangitaon mientras siya ikaplagan pa. Okay, sa Colossians chapter 3 verse 20 nagaya ka na yon. Og ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong og sa buhat, buhatan ninyo ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Nga magpasalamat kamo sa Dios nga amahan pinaagi kaniya. So kung unsa may atong buhaton mga kaigsoonan, atong buhaton alang sa pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, no. So ang 1 Corinthians chapter 13 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. So buti pasabot nga tanan nato mga gihimo, kaon man o pagbuhat o paginom, atong nanaon mga kaigsoonan nga kana makapahimaya sa Dios, no. Kaya dunay mga pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios, aduna poy mga ilimnon nga dili makapahimaya sa Dios, aduna poy mga buhat na dili pod makapahimaya sa Dios, no. Sumuna nga kung kita magkaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, atong unaon-naon mga kaigsoonan nga kung kana nga mga buhat makapahimaya ba sa Dios, no. Sumunay atong imuon, no. Unya ang unsa man ang mga kinayahan, no, nga nakita nga mga balaan, kay pagkabalaan man ang gi-require sa Dios sa matag usa kanato. Kung atong tanaon ang Revelation chapter 14 verse 12 mga kaigsoonan, matod pa ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa tinuhoan ni Hesus.
Sabot ipasabot mga kaigsunan nga kita makadangat sa pagkabalaan, no? Kung kita magabantay sa kasuguan sa Dios o sa tinuhoan ni Jesus. So muna mga kaigsunan, no, nini nga kagabion, wala naman tayo oras, no, diutay na nga itong oras. So ang Dios nawagan kanato sa pagkabalaan, no? Kita mabalaan pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula sa cross. Kita kinahanglan mo duol kaniya pinaagi sa pagtuo og pagpabautismo. Makabaton sa Dios nun og magbato, no, sa Dios nun nga kinaiya. O kinahanglan kita nga og pagbag-o sa atong mga buhat pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios aron nga kita pagailhon niya nga mga balaan. So muna ang gikinahanglan nato nga pagahimuon mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung kita gustong makadangat nga to sa pagkabalaan, ingon nga require sa Dios sa matag-usaka nato aron kita mahimong takos o andam sa pagpakiguban kaniya. Mga kaigsunan, ingon nga siya mga siya balaan. Huwag nini nga kagabion ako manghinaot, no, nga doon na mo'y mga nakuha nga mga pagtulunan sa ato nga pagtuon nini nga kagabion. Huwag wala naman tayo oras mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon maminaw ta og mga pinasahing awit.

0: kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina.

0: Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
3: Exciting!

0: ipadayag sa aktor nga si Gerald Anderson nga wala pa siya nagdali sa pagpangita og bagong gugma ug mas gipunting niya karon ang iyang negosyo ingon man karera. Atol sa iyang pagpirma isip bagong brand ambassador sa Solora, giingon ni Anderson nga mas importante karon alang kaniya ang pagpalambo sa iyang mga negosyo ug personal nga mga proyekto. Lakip sa iyang mga bagong venture ang Trivera powered by Solora, usa kini ka glamping resort nga nahimutang sa Zambales. Sa dihang gipangutana mahitungod sa kahimtang sa iyang kasing-kasing, nagpakatawa siya sa pagtubag nga bayani pa rin kini sa pagkakaron. Bisan wala pa siya nagunahuna og bagong relasyon, giingon sa aktor nga abli gihapon siya sa posibilidad sa gugma kung moabot kini sa hustong panahon.
1: Express Balita. 27 minutos na ang paglabay sa kalasay sa buntag sa tungo balitang lahi ra gyud kun LRG. Ang atong balitang LRG hatog na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, gamang kini sa 100% extra ka supplements, natural ingredients. Ano na gini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold, mabalit ni sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. House apartment sa Canada. Daw sa nahimo kining ice castle, human kini gipalong sa tenant ang heater. Nahimong ice castle ang usa ka apartment sa Troy's Reverie sa Quebec, Canada. Human gikataho nga gipalong sa tenant ang heating system sa iyang pagbiya aron nga makadaginot matud pa kini sa gasto. Sungod sa grabing kabugnaw, nag-ice kun nagyelo ang water pipes ug mibuto. Inungdan nga mikatag ang tubig sulod sa apartment ug pagkahuman nabalot kini sa ice kun yelo. Sa mga hulagway nga mikaylap online, makita ang mga bungbong, kisami, appliances ug ban pang gamit nga halos bugos na nga natabunan kini sa ice. Matod sa property manager, dako ang kadaot sa unit ug gikinahanglan kini og major renovation tungod sa tubig ug posibilidad nga magmold.
0: Express Balita. Alas 6:29 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Sugdi ang matag-adlaw katropa, uban ang limpyo, himsog nga pagbati, gikan sa sulod ngadto sa gawas. Uban sa moringa, turmeric og cinnamon bark, ang Xanthone Gold Herbal Tea naghatag sa imong lawas og malumo nga detox nga gikinahanglan ini nga makatabang kanimo nga mubati og gaan, presko og puno sa kusog. Xanthone Gold Herbal Tea, your daily dose of detox. Prostate cancer, mas musaka ang risgo sa mga lalaki edad 50 pataas. Mas musaka ang risgo sa prostate cancer samtang nagkatigulang ang lalaki, ilabina gyud sa edad 50 pataas. Apan dili pasabot nga ang tanang lalaki niini nga edad aduna nay cancer. Kasagaran walay sintomas ang prostate cancer sa early stage. Kung adunay sintomas, mahimong lisod o hinay ang pag-ihi. Sige og ihi ilabina sa gabii o adunay dugo sa ihi o baka sa semilya. Ang pipila ka risk factors pao ang edad, family history ug pipila ka genetic changes. Importante usab nga dili dayon isipon nga cancer ang mga problema sa pag-ihi kay mahimo kini nga tungod sa enlarged prostate o baka prostate inflammation. Para sa early detection katropa, ang mga lalaki nga edad 50 pataas mahimong makigkonsulta sa doktor bahin sa PSA blood test o baka prostate screening. Mas importante kini kung adunay family history o bang o uban nga mga risk factors. Dako og tabang alang sa normal nga daloy sa dugo ang Xanthone Plus Gold. Tungod kay gawas sa antioxidant kasangkap niini katropa, gibantog na usab kini nga makapanormalize sa blood pressure ug makatabang sa pagpaligon sa hormones aron nga malayo sa problema sa prostata. Express Balita.
1: Og sige lang mo kato naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes sa pizza 17 ni bulan sa September tuig 2026 mga katropa. Okay, kung nakatanaw, napabay sumpay katropang Andy, no? Kaya nagsigigong naon na happy na ba ta mag-50?
0: Ay! Oo, pero dili na yun sa automatic katropang Alan. So, nagid gihapon na siya sa healthy lifestyle katropa. Pero kung naana na sa inyong kaliwat, dapat magpa-check yun dahil yun. Kaya mas maayo ang early detection kaysa dito na ta sa treatment.
1: Pero bilib ko sa Santon Plus Gold, ha? Kaya gibutyag ni CJ, ni Droda, mga katropa, nga nakukini o gatabang, kaya mo ni